0: E moitas felicidades por este programa que non termine, que é o noso medio de comunicarnos con todos para que nos fagan un pouquiño de caso.
1: Graciñas.
0: Un pouquiño. Gracias a vos.
1: Iván, voltamos ao 607-940-290
2: pues
1: e despois
2: sí.
1: Achegamos o micro a Gloria Rodríguez.
2: Pues, hola, buenas tardes. Enhorabuena por los 50 años. Por cierto, con muy buena salud y a por otros 50 años más. También hay notas de voz que hoy no vamos a procesar en antena, pero dicen por aquí, felicidades y a seguir así. Gracias, os considero como una familia. Y el último, buenos días, muchísimas felicidades por esta sección y mis mejores deseos para el futuro. Espero que la opinión siga siendo un espacio en el que los oyentes podamos expresarnos con libertad, con el respeto debido por vosotros y por muchos años más. Saludos.
1: Está sin micro, pero podemos acercárselo ya. Explicar un pouco o que dicíamos ao principio. Por que escollemos este café moderno para estes 50 anos? Porque la opinión é palabra. Porque la opinión resolveu durante estes 50 anos, acabamos de escoitalo, moitos problemas falando. E aquí, Gloria, hai tertulia que se respira, xa que se sinte. Que tal?
3: Sí, a verdade é que sí, que nos rodea toda a historia deste edificio que data do ano 1902 e que significa tanto para a cidade de Pontevedra. O primeiro, por suposto, parabéns a todas as persoas que fixeron posible estes 50 anos da opinión e a Radio Pontevedra por ter a valentía de abrir á cidadanía un programa nunha época na que a democracia realmente era incipiente. Supoño que non era tan fácil dar voz a todo o mundo despois de tantos anos de dictadura, non? En a Fundación nos entendemos que os nosos edificios son casas abertas á sociedade, por iso xe estamos tan felices de acoller este programa, no que están, ademais, de público moitas das persoas que son socias do noso Espazo Máis 60 de Pontevedra.
1: E que de seguro tamén se identifican en algún momento con este programa.
3: Exacto, porque ademais, bueno, forman parte da historia da cidade, son máis de 1.500 persoas socias que pasan diariamente por aquí. Cuas que hai que dicir, houve un cambio significativo na historia deste proxecto, agora co-creamos os programas con eles, escoitamos a esas persoas, nacen programas así por dicir algún así moi rapidamente, como Fálame de Emigración, que celebra 10 anos de historia no que persoas maiores, socias dos nosos espazos máis 60, dialogan con escolares de toda Galicia contando a súa experiencia na emigración, algo que realmente pon moi en valor a súa historia persoal e é moi enriquecedor para todas as xeracións, non? Ao final, temos que construir unha sociedade para todas as idades e é especialmente enriquecedor nestes tempos nos que temos moita poboación migrante que fai ese camiño de volta que fixeron tantas e tantos galegos. Así que, por poñer en valor todo ese proxecto que desenvolven esas persoas que temos hoxe aquí e que tamén están noutras partes do edificio. E aquí, como dicías ti, pois tamén un centro cultural, por suposto, que dialoga con o noso espazo xusto que temos en fronte, a sede da Fundación, que por poñer así algunha cifra, pois pensemos que o ano pasado 56.000 persoas asistiron aos máis de 177 eventos que tivemos nesa idea de Casa Aberta Cidadanía. É outra cousa moi importante, porque a cultura, nos sempre o dicimos, alimenta a alma, pero a cultura tamén é moi importante para educar en valores, de aí que desenvolvamos os proxectos con persoas de todas as idades, con escolares que veñen asiduamente aquí, por exemplo, pois agora mesmo temos unha exposición que se chama Diversa, que é sobre creación a moitos niveis, non? Pero quixera destacar outra que tivemos aí pouco, que é como digo, Wildlife, que o que trata é de concienciar a sociedade sobre a importancia de encontrarnos con o noso entorno, cos nosos medios, con o noso medio, co reino animal. E o fai porque agora mesmo hai moito temor tamén a ecoloxía como algo que está sempre degradándose. É moi importante lanzar a mensaxe da beleza que ten o noso entorno natural e os cativos valoran moito iso para axudar a aprecialo, non? Como destacaban moitas das persoas que os estiveron aquí.
1: Respetar a contorna. Gracias, Gloria, gracias por acollernos. Podes pasar o micrófono ao alcalde de Vila García, porque,
3: por
1: alcalde, temos que seguir mantendo esta esencia de la opinión, respetando